Arratsaldeon danoi, Txapairratia sare sintonizatzen da 97.2 FM edo internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da taldeko sortzirak 2006ko ekainak 29 eta ontsen azten da House of Beats 465. programia eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak nik uste dut beste bateron bat edo beste jauziko da laundia. Eta hori burrengo ordu betian musika elektroniko izango da protagonista bakarra dana jarraixan eta urrengo egun eta kalieta egun eta aztietan kaleratuko dan

musiki esengo da eta gaurko irratzaioan, Joey G.B., Lalo Black, Replika, Denny Beck, Dats, los dioses tribales de Interlaken Tapes, XL Matt, Ari B., Estraia eta Federsen, Dr. Duplet eta Luis Ripa, Balam, Singular Anomalies, In Effect, Dax J., Don Turi, Rush to the Unknown eta Benitoren urrengo lanak entzungo, ba horia gustuko doka zuen. Eta jakitzean egon dimo zuen zen txuten egon zaten, ba, sartu guri sarietan edo txapa erratian bestela. Osatu.

eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustora egon izatea, eta guretzat placer bat betiko moduan, txapairatiko zintanean izatea, 97.gfm, internet bidez, www.txapairatia.org, eta arrosa zaldian pepagare, eta bertako irrati batzuk behar botatzen gaituzte, ba hori, eskerrik asko, eta urrengo zailer arte, agur!

1977ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 garren urtean egin zuen azken ekintza armatua. You can feel it in the

Uztaila gora, lurretik zerura, jira alde batera, eta gero besteran, tabera bera, bai, uztai barruan preso, gelditu naiz orain, ran roberran, popo, epa, entzule, uztailan gaude jada. Ekimen gitxi horrengoan, baina bueno, hemen gatoz beste behin Lubaki agendaren tartearekin, astero moduan, egunetan eukiko dugusen deialdien laburpen, eta errepasotxo bategaz. Uztailaren bitik eta sortzira artean egongo diren ekimen.

0: Nak entzungo duzu ez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki Agenda, egitasmo autogestionatua eta dalon artean osatzen doguna. Aste honetan, zeuser nabarmentzearen, beitu. Bai Kramako lagunek eta baita Arrigorriagako gaztetxeko lagunek auzolanak deitu dituzte haien txosnak apaintzeko. Arrigokoan, bariku honetan izango da, goizean, Arrigoko gaztetxean, eta Kramakoa, Karmelan, barikuan bertan bebai, Arrastian. Eta bestalde, bebai aipatu aldugu, subfluvialaren kontrakoa akampada egingo dala, Artaza Parkean, Algortan, asteburu honetan. Venga, denbora gehiago galdu barik, guazen aste honetako agendarekin, zer gehiago dagoen, jakiteko.
1: DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Uztailaren 4 eta 5, martxanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena egingo dugu. Eman ezazu izena eta apuntatu txandetara. Euskara, maskara, taupata. Eguenabi, Errekaldeko gazte eguna goizeko 11:00 grafiti eta mural margoketa auzotik, ordu batean aurklipen musika laborategia, mojitoak eta marianitoak txosnan, 3:00 bazkaria plazan, arrastiko 5:00 bakarrizketak, 6:00 mausitza poteo musikatua eta 8:00 La Furia eta Kables kontzertuak. Arrastiko 7:00 Digo Kaskada y el viento arde liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Barikua 3:00 Arrastiko 5:30 15 urte kartzelan Dani kalera amnistia osoa kontzentrazioa Errekaldeko plazan. Ordu berean Arrastiko 5:30 txosnetarako apainketa auzolana eta gazteak kantuan Arrigorriagako gaztetzean. Larra Basterrako auzoetzean aitzakiarik ez. Fest izango dugu Arrastiko 7:00 aurrera, dancehall tailerra Amaia Zinasoba zen eskutik, Lady Madala eta Edulix eta Tropical Tropical. Zapatua 4:00 Kranbaren txosnaren apainketari hasiera Karmelan. Gaur Uribarriko 6. gazteguna ospatuko da Uribarriko eskoletako kanpetan. 10:30 espazio eta autogestioa mai ingurua, 12:30 herri kirolak, 3:00 bazkari herrikoia, 4:30 miseriak bertsoak, 6:30 poteo aldarrikatzaia eta Uribarriko gazteguna amaitzeko iluntzeko 9:00 aurrera kontzertuak. 10:30 manteruekin bat kontzentrazioa Biribil plazan Bilbo eta gaur bai zapatu 4 subfluviala ez akampada aziko da Artaza Parkean Leioan. 10:30 bolei txapelketa. Guerdiko 12:00 aurrera azoka izango dugu, ordu batean erresistentzia tailerra, 2:30 bazkaria, Arrastiko 4:00 bertso saioa, 5:30 muralismo eta brandalismo tailerra, 6:00 dantza plaza, 8:00 pinaka kontzertua, 9:00 afaria eta gabeko 10:00 gauela. Trapagako 3 gaztei 13-12 kamiseta janzteagatik izunak ezarri zizkieten eta izunak ordaintzeko Ortuillako gaztetzean indar errepresiboak zuntzitu jaialdia antolatu da. Arrastiko 6:00 Pandoxales eta 7:00 aurrera kontzertuak Artikulu 20, Hilberri eta Metza taldeekin. Domeka 5, Zufluviala ez akampada, jarraitzen du gaur domekan izango da azken eguna. Artaza parkean izango da, lehioan gogoratu. Eta goizeko goizeko 9:30 gozaria izango du 11:00 Artaza parketik ibilbide historiko naturala. Eguerdiko 12:30 umentzako ipuin kontalaria, eta ordu berean eguerdiko 12:30 aurrera, haustura metaboliko podcasta zuzenean. Astelena 6, eguerdiko 12:30 etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoak ez dute betetzen, kontzentrazioa Sestaoko udaletzean, eta Martitzena 7, Arrastiko 7, Barakaldo Palestinarekin kontzentrazioa izango dugu, bidenera plazan Barakaldon.
0: Oso ondo, horiek izan dira Uztailaren 2 eta 8 bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net web orrian topatuko dozuela. Igual zeuser falta dala konturatzen zarie, bueno, bakaso horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta rela, zuek ere publikatu halko dozue faltadan deialdi hori. Web orrian badago aukera bebai agendaren PDF pertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo eldantokian, zuk ziur badakizula non jarria aldozun. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak bertan irakurri ahal izateko. Eta esan dakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskarrik asko bestaldean egotagatik, alkar zaindu, zaindu zaitezte, datorren astera arte, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Desde la que Laguncha se de Galdaco, nos sumamos a la campaña de objeción fiscal, porque consideramos que la autogestión de los recursos es mucho más efectiva que la de un Estado que nos demuestra como tanto el gasto en armas como el despilfarro en otras cuestiones está por encima de las necesidades de las personas.
2: Bertan garraiatzen diren dela bibera zenozidioaren iriburura doazen tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guztioiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitak ez apartzeidaren trenetik. Gora palestina.
3: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
4: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
5: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak, uduak esaterako.
3: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren semealaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
6: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen semealabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
3: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
4: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
3: Zer da Nakba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana da Nakba. Kanporaketa hori, israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntxitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
5: Zer dira asentamendu israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio Batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
6: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoaz da betierako gatazka bat. 20. Mende hasierako juduen migrazioen bolaren eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
3: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
6: Zer da apartheid erregimena? Hego Afrikan 1980-era arte martxan egon zen segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Hego Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
4: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa etnia europearretakoak dira eta.

0: badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
1: Palestinak Israel errekonozitzen du. Palestinak, jamás barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967ko mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
0: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek, Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
2: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan suntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarrik. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10.000 hildako palestinarrei, horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamasez agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

0: Kaixo, Arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Estás escuchando Rockeando con Gloria Cantero.
1: Mila bederatzeron da irurogeita mabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

Ko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: del Do Yourself. Kaixo, gabon, jende guztia, ez hemos gaude, hemen zarata zarautzen gu behintza. Garkuan egiteko ere bai beste saio bat. Ba, tope gaude, behatzirak eta, ez da gizor duan, hemen, a ber, dumete ikustetzen. Eta hogeita malau, behatzirak eta hogeita malau minutu, ederki. Ba, ekainaren hogeita irua, lagun zoztua, este bongo, beha bukatu zulako ja. Ba, bere, ibilbidea urrengo denbora aldiarte, oso ondo. Bai, ba, lengua zinetzi on denbora eman, lagur esateko, gai, derrepente batean bukauk inun, denbora pixkat gaina neuki gendun Rambo jaunarekin, eta taula ze, ba, horkoan, ba, hori, ba, lagun zoztua gaude. Lagun izoztua gabe gaudela, mature eta disgalerna. Kin, disgalerna gabon?
1: Gabon.
0: Hemos ya ondo.
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo. Hementxe, ba, izardi patzetan, eko beirua egiten durako azken egun hauetan.
1: Bai, gela roxa dao, momentu enten, sauna
0: bezela.
1: Sauna bezela.
0: Bai, da kalere bai.
1: Bai, tope.
0: Ondartzako ura ere bai, jode.
1: Ez da, izkun garrua. A ber, bihar daketen aukerak.
0: Ondo, esango jazu. Mature gabon.
2: Gabon, mejauna.
0: Zemauz.
2: Zondo. Borrak hartzeko desiatzen ja.
0: Bai, beti, hau. Hori noizti, ja, horren dara ja idu lau hile betetik komentari hori, eh? Zer gutxien, eh? Porrena, bueno, azta sentutak egeo.
2: Iazko abuztuako gita behatzetik, ja, borrak hartzeko desiatzen.
0: Ondo, ondo. Majaderua.
2: Ondo, ez, bero galanta, bero zapa galanta, eta... bueno, ondo esan berko.
0: Ez eta zuna, beroa, diru gutxi, txakuteko gogoik ez.
2: Baina, bueno, ni berua ondo gondatzea, torduan, ez da gara demazio horrekin.
0: Zer nahi duzu, berua edo hotza?
2: Ni berua.
0: Berua.
1: Bai, nire berua nahi jo, baina toalla bat eukiberet izardila lehortzeko, eta ur botele erraldoi bat onduan egunezkeo, edo uraz bada beste xose, dependela.
0: Ineizte,
1: baina eskiltzea.
2: Eta zuk zen nahi duzu, non zerbumeko abeslaiakin...
1: Ota.
2: Non zerbumeko abeslaiakin azarre daula gela baten zertzan?
1: Ordu bete hon,
2: edo bizi osua Manolo Cabezabolo zure atzetik anuen jeskutia.
0: Manolo Cabezabolo, nire atzetik anuen jutia gaina... dentadura berriak indago, zerdezak eta irikitzeko, ba, perfecto.
2: Ba, bai, Horta jarritu,
0: Con peñata nueva, Manolo Cabezabolo, hola.
1: Bueno.
0: Hola, zen kartel, ba, guen del urte batzu, kondeuta Manolo Cabezabolo, con peñata nueva. Ba, bueno, zerdezak eta, hori nindikate zuen, por cierto. Baldeko galdera, tipiko.
1: Ez beste irratxaio batekua, Irola irrateko irratxaio batekua.
2: Naio.
0: Naio, Manolo Cabezabolo.
2: Beste bat izango izut. Zuzena jozu. Galdera aldeko izan, o bihar lan egon?
0: Guantxe lan egon. Guantxe. Osea, galdera baldekoa... Ez. Kendio nadia, lo da denian.
2: Hori da. Gurekin ez da denian.
0: Hori da. Bueno, bala, ze humore finakin azigea balko zailua. Usted...
2: Agenda oso gutxi dakau da, orduan, ba, eskat.
0: Bai, komentatuko duzan pela joa diala, Zazte ostegunean azten diala, igandera arte.
2: Bai. Igande arte hori da, ze inurritzen gero ospate jarraitu. Bai.
0: Hori da, eta txosnagunea ze aparian daula.
2: Gatxagorri, elkartian parian.
0: Hori da, monoan.

0: Euskal Herriko bizten
1: gorena. Munoan ez.
0: Munoan ez.
1: Galtxa horri parean munoan.
0: Era una joda, güey. Munoan ez. Por cierto, munoa ya estado. Ya boten duen.
2: Ya bukatu duen.
0: Ez du edukau. Alto gendun konzertu hain. Zati gure zati ya dao. Baina, sabota hierra jaso deu konzertu eziteko orten. Da ez bakarrik udaletxetikan.
2: Lagun esostua.
0: Kar.
2: Ah, vale.
0: Eta lagun esostu ere ba. Lagun esostua, hasta que nire nagoan guain.
1: Orain, ba, afaltzen geho umekin San Juan zuta guteko, segundina.
0: Aloron honetan, lagun esostuarekin, seba behin, ia alobonzo zehatzen da.
1: Ah, bai, bai, ikusi. Zaskibolo ikua...
0: Bai.
1: Taldia iosanean kategoria zedo, bai. Hori uste dizan zala, gasolina botazuen azkenen urtia.
2: Bai,
1: fokerrez baina ho. Taldi botatzeo egin asketa bat ez dakit zerren.
0: Bai, hori da.
1: Bai, ikusi, no? Bai.
0: Man Max.
2: Bueno.
0: Bueno, ba, agenda egin sartuko geha, oentxe jarriko etemen gure... Gure kuña eta txando letxe gaude berri behamendikan. Aste hontako agenda zaratatxua!

0: Beno, beno, ba, ekainak hogeita hiru gaude, eta bakizue zarate zarutzeko entzulek, garai hauetan, ba, distorsioko pedalak eta reber efektua gautxantzako, ez dakiz zergatik an, gorde itei ala nun baiten, toki sekreton baten, eta tromboiak, saxofoiak eta olako historia gertatzeituela, guri zabotetzaldea asteburuak, eta asteagunak ere bai, alegia, ba, gure filtrua pasaudun, kontzertu bakarra dao gaurko agendan. Alegia, ekainak hogeita zazpi, osti larun bata da. Bai, larun bata. Lasarten, bai, bermekan bestia bat baina.
1: Lasarten, bale.
0: Bai, Lasarten, Okendo plazan, ba, sorgin jaiak ospatzeitue, eta beste hainbeste gauzen artean, ba, doako emanaldi bat emangoa, behatzitan, eta bi talde egongoa oltza gainean. Alde batetik an, Gasteizkoak dian Disbauxa, okerrez banao, Gasteizkoak diala ustet.
1: Gasteiz Vitoria.
0: Bai. Eta bestaldetik an, ba, talde lokala, inoz baino lokalago, Reklusion. Hau, esan duten bezala, zongin jaiak gitaroan barruan, Okendo plazan, Lasarten, behatzitatik aurrea doan, ba, hori, Disbauxa, Reklusion. Gauza gehiago daude, baina hori da filtrua pasatu na.

0: Bueno, bartxe gure agenda kontratu bakarra da sarten. Lanun bat ontan dizbauza eta reklusao taldea bengo dia jotzen, ba, behin arrilan. Behaien festetan, así que ondo, plan, no? Nagaina behatzitan, no? Behatzeak eta la ordeneako, bukauta
1: da. Ba, aire librean, bero inda ere aire librean, okendo plazan. Doan, ba, ya
0: zere jo zindezkau. Ba, guazen gauza gehiokin, musika jartzen hasiko geha, hemen ekarritu gauza batzuk, noski, eta hoiekin sartuko gaz. Ni hasiko nahi musika jartzen da urtero, bukatu baino leheno gure denboraldia, kasu honetan hagoi garrena, beti kantau kartzet, dala Active Minds taldearen EP bat, 1900 eta, laurogeita hamazazpiko EP bat, izena duna, I'm not a tourist, I live here. Eta kantu hori jarriko deu da bere arlo melodikuan kanta bat. Goratu azkarrak eta melodiko azkala da melodia iten egia zan oso gusto honekoa de ala, bian nahi hauek. Eta urte lego zela jarriko deu kantau. Da, aldeko bigarrena, ez nez turista, hemen bizina ez, eta bueno, ba, hemen zarauta guztietzako, guentza guretzako bai, da entzule guztietzako. Zeba ja, ostia nila urten... Notatu de pixka, ja, maiatzatik, ja, como, inbazao, pixka, des?
1: Bai, getai arrantzako ere, bai, esan behar nuke,
0: bueno, bai,
1: arrai irratia ere entzutea, eta...
0: Gutxi jo, baina, bai.
1: Bai, baina hori, getai ere, nahiko...
0: Markatu, ez tezu jarri mikroa.
2: Getaian proportzioan, hemen baino turista gehiago dazka.
0: Aper, txikia dalako.
2: Ez, baina urte guztien okitzeko turismoa nazka bateu getaia.
0: Bueno, getaia rentzak antau. Zaustarrak,
1: azamal
0: paple.
1: Edo, ez dara zaustarrak zau eta getaia rak indizatela behaien irrati libri. Azkera.
0: Hori da, zaustia. Ez, ba hori, ba turistifikazioaren aurkako...
1: Hoxe.
0: Ba, kantutxo ba, da, bueno, ba, erriko jendian tza, bizka jasaten duguna... Bai, jendia, da gero horrek egartzen duen dana, bai, presilloa, RBNB, VT, daloko, holako mierdak, pero, bueno, sin más. Stop Cheesecake, batek esatezun, edo, hostia aldean. Eta beste pintxo tortilla hori jendiako leten duen ere bai, baitare. Zo propaganda ingo hemen dekan. Bueno, ba, guazen, hemen bizinaiz, bernaiz turista.

0: Bueno, bortxe aktibe maizena besti hori, haino atuli, zaili libhiar, alegia naizela turista, hemen bizi naizela, gaztetxian, bizidea, erratian bizidea.
1: Bai, ni?
2: Ez mazedez.
1: Aktibe maiz jartzen bakoitzen esatet, baina berriro zangoet, ia horrein dela hogeita marrurtekoa da jarri gen diskoa, eh? Osea, eta aurretik ganeen dibazitzen, bueno, hori eta geho, generetzako abesti melodio egiten diala nagusi, eh? Zarrat, azkarragoak ere, baina azkarragoak iten, badaude talde piloa behaiek bezain onak dian, ez dago, baina abesti melodikoak iten,
0: bai, bai.
1: Dia taldeik onenetakoak. Onenetakoak, niretzat.
0: Dui, baina, bueno. Eta gauza gehiago, gauza gehiago, zango izut.
1: Iepa.
0: Al loro, Giputxi landiakoa behalako, bestela, pregoia marija jakin, ati emaintzeko bian aia. Ata ma posako, bai, bai, bai, hola, zi.
1: Bai, merezita. Merezue, nik uste ja, ja, akti maiz bezala, berrogei urteko ibilaldi ja, kiko, laro eta zeinan, seguru ja, diskoa zazkelen nik uste, eta ez bazazken, ja, aurreko taldian, ez dakita nahi bat, edo bilak, jotzen zuen beste tal bat, S.A.S. izenekoa, Speak, Zagain Society, oso guapo, zazpiaz beteko bat, atea zuen bakarrik, baina, bai, bai, horre bi anaia hoi. Bale, ba, ni hasiko naiz? Hasiko naiz ez, jarraituko eto bezan da.
0: Jarrai.
1: Baina, jarrai, aurrea.
0: Nunda zure, zure zarata.
1: Ba, nik, gaur, ba, hartuet, ibilbide alperra, ez zateana, ez? Ba, bilduma bat, eta hortik jarriko dut abestiak. Baina, ez da, ez da, ez da, ez da edozin bilduma, da, aurten, ateadan bilduma bat, vinilosko diskoan izan dezakegu, Stop Genocide Now izenekua, ba, elkartasuna adieraziz, ba, Libano eta Palestinako genozidoren ba, biktimei, bale. Hau, nik kasetian ikusitut hor bankanpian, ba, lau volumen daudela, baina vinilosko diskoan lehenengoa ate haue estatuko zigilu batzuk, bueno, eta kanpean ba, beste toki batzutakoak, ere bai, adibide dute, In My Heart Empire Euskal Herriko zigilua, DIY kontratak Barcelonakoa, geho dao transfobia dala transo, santetienekua esango nuke, la France Pool distribuidorakua, geho Italiako beste distri bat, Fracture Records, geho da, katastrof, esan nahi nun, geho ruido y pasión, estatu guadala, baina ez dakit nungua, zehazki.
0: Gallegua, uste.
1: Gallegua, bai, bai, bai. Pifia Asturiarrak, eta Lagonia de Vivir, Asturiar bat uste, Madriden dauna aspalditikan. Eta hortikan aukera etitut, ba, ezagutzen ez nitun, ba, talde batzuk, hogei talde daude, ez dago abesti ineditoik, hola esateanak, baina, bueno, ikusita zertako zan, ba, rekopila eta hori dena, ba, erosien duen, ez da. Eta ni hasiko naiz, usten dut, hemen jarri zan talde batekin, usten dut, baina enez gogoratzen, Vestigio izenekuak, hauek izen, ez da gaztelena zeuki, Torontokoa dia, danak dia, laurak dia, latinuak, bale? Gaztelenaz abeste hue, eta 2008an ba, lan bat atea zuen, eta hortikan atea eta daun abesti bat. Zartu dute bilduman, genozidio izenekua, eta ba, genozidio abestia entzungo deu, Vestigio partida komentau, barkatu, eta abesti gehienan jarduera, ba, zer ikusirik dakela, ba, ogerrakin edo genozidionekin, edo pixka eta abestia daude hola ere aukera uta, ez da. Ba, oazen Vestigio taldia, Torontotikan, genozidio abestiarekin.

0: Hoxe, bestigio, komenta talde dana diala zarata zarautzeko koordena detan, eh? Menez da, o, sirena jartzeko, baina inundik inoako talde ikan.
1: Tinta bilik
0: ez. Ez, ez, ez, geho jarretuko dugu. Gehiago bildu matxo honekin.
1: Oso ondo, ba, Australia de jogo beha
2: Bueno, gure debartatu, gure barkamenako zumbido hori, arazo txiki bate onda, kable batekin, tierrakin.
0: Toma baina, tierra, bai.
2: Ondo kostakoa beha, oza, sea, tierrakin gaizkera batea. Bueno, guaze tximistaren bidetik.
1: Tximistaren bidetik guaz, Melbournea.
2: Melbourne, no.
1: Azpitire. Azkuiti, oi, azkuitire. Jode. Berio, kien tontotu da no guztiz. Australia aldea jungo gea. Eta, bueno, ba... Azte burontan diskoa uerozteko aukera izan dut, eta, bueno, ba, jarringo dut.
2: Gero zendiazu.
1: Bai, hori.
2: Aukera euki eta egin.
1: Eta erosi, bai, bai, bai.
2: Ekin.
1: Hacker taldia ituko deguain, gaina... nik eskuartean dakaten disko aurten atatako disko bada, Fobia Recordsek ateatako disko bat, memori katxe izena duna.
2: Bai, izenarekin zer ikusi da daka bizka diseinuak eta dana, hacker hor ordenadoriak, kodigo binarioa.
1: Amagost kantaz osatutako diskoa egile esan, a ber, portadatan egin, ba, bueno, asko egitezi gustatu, eta atzeko argazileak eta, baina zuzenian talde oso potentia da, eta, eta, bueno, ba, talde hori kartzea erabaki dut.
0: Ikusteko aukera eukiuan.
1: Eki deu.
2: Bai. Ez dakit ze gertatzen dan, kabeleak ere.
1: Bueno, moiz, no se... Ikusteko deu, aber, bai jartze deu nia.
2: Itzindakoan
1: Ez ez, beha unak zozik ikutu du, eta...
2: Uste, ez er ikutu.
1: Baina,
2: igual pixat ikutu un barrio jarri baino leno, eh? Porque, beitu, hona zumbatzen duen.
1: Bai, bai, bai, bueno, bitartian nahi zonezkeo, volumen nahi gota... Ni bitartian izketan jugonez. Ba, hori, bai, zuzenean ikusteko aukera eukideu talde hau, da kontzertu bikaina eman zuen. Eta ituko deu BAE aldeko lehenengoa bestia, Human Commerce izena duna. Bueno, esan berrakat, disko hau, ez dut daitu, nik. Osea, taldea zuzenean ikusi nun da, ez dakit, gero igual diskoan talde eskaxe izango da, baina... Baina, bueno, haitu ingo deu.
2: Haitu ingo deu, da, tengo ditugu bakutza bere iritzi jak.
1: Hori da.
2: Bestela zuzenean deitu, gure zuzenean kontzertuan bai. Aztu itzait. Zein da, nire bidea za, bueno, nire horreztu deitzen, hasi egual du.
1: Eta zoze zua gustatzen, bai, zorri.
2: Hori da, jakertaldia, horrengo bai. Minutuetan, a ber...
1: Human Commons.
2: Ondo di joan hau.
1: Venga.

0: Hortxe, bai, Hardcore Rules!
1: Hardcore Rules,
0: bai, bai, Human Commerce, beste bat ere aituko genuna bestia, baina, bueno, uste una baina luzesio...
1: Txeretu zarki.
0: Etxian, bai, handik anestez montatu.
1: Montatu zer izkua, zine montatu zartu jazean,
0: Ez, ez. Ez da txirikito montatu handik.
1: Bueno, eskarra nire torri nire zen, gorko.
2: Honin bergo gaitu montatzen daun artian. Garagardo hotz batzuk prestau.
0: Zandokan egin nintzen goet eta... Tingoit.
1: Oen, izen berria, ga, txangurro.
0: Ah, txangu.
1: Txangu. Atxe jo, guen, bai, nolakoa geha. Bueno, jakera hitu badeu, zuzenian konezio, zuzena da gamez ez alde batekin jungo geha. Bilbo aldea.
0: Oso, ba.
1: Txena duna distorsión.
2: Iepa.
1: Distorsión haituko deu, porque lengua lagun santikin izaiten egon, da algazia bidoz, mira que estoy escuchando. Eta disko hau izan haitzen, hemen da katena, que buen dios, diskazo bada, o sea, kanta guztia dia, dia, o sea, hitak, zatean bezala, en disko atatea zu, atea sana, laro gita sortzian, barakaldoko talde historikoa gaur egunean, jotzen duna, eta behaien gitarra daola, ba, dala mitiko bat, eta personaje bat dala. Distorsión da dau, kanta ikaragarri asko, ba, adibidez, lakasitos, generales anormales, no somos nada, Johnny Rotten.
0: No somos nada, zer da, la polla inversiva.
1: Es, la polla rekos inversiva esta. Zuben ebakan haituko deu, da la klasiko eta hon lagun sostuari asko gustatu zaio bakit intuten ez tala hongo, zero zer retzen hongoa gaur. Por ahí, baino, Santi di eskeniko digu, Santi...
0: Ago.
1: Santi Agori, eta hori, sin más, ba, haitungo deu, zuben ebakan, eta horrengo minutuetan, ba, barakalotik, distorsión. Distorsión.

0: Distorsión.
1: Hau zer zan, beraien lehenengo lana, be, jauna, nik ez kontrolatzen asko.
0: Esango nuke ez ez.
1: Kanta bat zuen esan zaitu, baina ahonena bai. Ok, zake, ba, erostekotan, hau, gomendatzen jazu.
0: Gero, a ber, redizio bada Ganson, Briston...
1: Ah, bale, tenda, Bilboko, bai.
0: Bai, da, hau, un klasiko bada. Suben e bajan, a los maderos del segundo les llegará su turno, van a sufrir.
1: Bai.
0: Toma jagas manzana, hortxe, distorsión.
1: Elkarrizketa bat, hori, nire gau irratian komentau izan dut, aspaldi, elkarrizketa bat dao irratxaio baten el asesino del rock and roll da.
0: Bai.
1: Josu distorsioa iteion elkarrizketa bat, dala, agian punki batei entzun dioten elkarrizketai onena. Jarto, e-boxen dao, eta, bueno, beste toki batzen da, baina ez dakit nire gomendio daitu nu nahitzen, teori edo, baina brutala, brutala. Bale, banik Tiz, torzionetik ba, Tiz Anxian taldea jungo naiz. Lehenengo aldia entzutena talde hau, talde txinatarra, bai, behauna, izango da, albadezu, zazpigarrengo abestia. Talde txinatarra, gogoratzen naiz, Richmond jaunak edo, jarri zitula, behin pare bat talde txinatarrak, Ibon Maza gure lagun difuntuak, txinan lan asuntotik gande, askotan eondatu bat, behin edo behin, ekarri zizkion Richmond jaunai, ba, CD batzuk eta disko batzuk. Eta jarri izan zitu, baina nik ez dut kontrolatzen. Eta talde hau ere ez dut kontrolatzen, baina jarri ingo dut. Dizantxian, dia rap jarkore punk talde bat, hor disko zen arabera, nik gaur behin bakarrik entzun dut, Shenzhen irikuak, Eta, musikalki nahi gustatzen zait, baina jende asko igualetzei gustauko, ze jotzeu, Dischargeren bigarrengo fase hori ja jende beste gustatzen zaiona, Eskoziako Disclose eta horiek bezala, baina nahi gustau zait abestia Not Peaceville deitzen da, eta 2017an argitaratu zen lan baten, eta bilduma hontan, parte hartzeko ba prestaudia eta goazen etzea Dizantxian txinatikan Shenzhen iritik goazen

0: Gustau zaite?
1: Bai, da, bauri, rollori, edoien nola ditzen da, New Wave of...
2: New Wave of TV,
1: no sé qué, no sé cuántas. Ba, Dicharjaren bigarrengo faseko ton hoiek pixkat, ez? Talde asko daude. Eta hauek, ba, bat dira. Dizan, xean, txinatikan beti, ba, geografiak azten, Shenzhen, ideek ez nun daun, txina barlo, baina, ala. Horain, hau, bai, hau, horain datorrena ere,
2: zenbagarrengo abestia da, nahi txiba, bestela.
0: Bigarrena.
2: Lau.
0: Bigarrena, bigarrena. Hogeita mairura, eh? Baina, bueno, horren aurretik nahi dut zorion du gure behauna, behingo sortu dulako bere ametza. Polizi izateko azterketa genditu du. Eta...
2: opositor.
0: Opositor. Azterketa.
2: Ma, ez du jartzen. Normalen telezen ateatzen dian, zean, gonbidatuak, opositor, opositor.
1: Bai.
2: Madera, madera.
1: Funtzionario, askotan. blokeko norbaitei galdetu eskota, ba, esaten bau funtzionario edo funtzionaria bat dala, funtzionaria gehiago harakatu berreko asuntua izatea, askotan, bestetan ez, bestetan nudeletxeko kontablia izatea.
2: Hor zion meme bat, zipaioak hori gurtzen flotillako palestinen aldeko aldeko kide hauek, oso ona, atatzea gurtzen da, behin jartzen zuen, aitor, administratibo, hartzaina, Vicente...
1: Grupo de montaña, bestia, grupo de montaña, eta bestia...
0: Tráfico.
2: Tráfico. Akono batekin emate, no? VLC-ko, ozeak.
0: Bai, bueno, txantxak aparte, ba, mendikaren zori honak beha unai.
1: Bai,
0: estudiatu indulako tope, eta nota oso txukuna telurako, orduan, etxantza baten danak, altzazazu ez erbezat, daian trago bat, gure egin batea, gorka hoi beha unan omenez.
2: Eskerrik asko.
0: Hortxe, oida,
1: oida, oida.
0: Ba, venga.
2: La hostia da, amarrak eta amabir arte, ez du eze, ezer esan, zerbezak atea arte nada. Materialista hutsa.
1: Horain nahi nez lotzen, horretikan jarri berdek taldea, beren igual favoritu enetako gua gusto en esta cuadra, ¿eh?
0: Gogo manditelago.
1: Ah, vale.
0: Nik uste dan un gusto con
2: hacker batais. Hacker batais.
0: Es. Badakit gaina beja una beak ekarri zula, oain dela pare bat aste, baina emperadoria bere sare sozial privatutan jarrizun disko ezekara, eta ni denbo... De xente, hona ez disko erosio nahi, baina leku danetan oso arezti ikusten nun, bueno, ben ulako asko harakatzen egila esan. Eta...
1: baina bai, hoget, bai, garesti, hogeta marretik goratu eta bai. Emperadoriak presioak egila esan ajustauta eukitzetu. Bai.
0: Eta ba, disrupt taldea da zizkitzen enez, anrest diskua, hain zuzene, talde puzka hau, nahi asko gustatzen zaitena, azke, kirolaita juten izenia disko hau jartzet, aziretik bukatzen arte,
1: tope.
0: Eta bukatzen ean berriro jartzen arte.
2: Nore zen hau diskoak?
0: Unrest.
2: Arrez calamalo, eh?
1: Naita galdetu, Naita galdetu.
0: Nik ez da egizien den hori.
2: Bai. Atik ez da ligela.
0: Esos.
2: Bueno, impresentable,
0: ba. Ba, bueno, hori, laro gaita mabian grabatutako disko baituko deu. Azala eta, ba, eski oso nada, brutala da. Nei, atzeko ze asko gustatzen zait. Atzeko...
1: Nada, nada.
0: Txal jaio berri batekin hor... Izugarria. Ba, bueno, haituko deu aldeko bigarren abestia, Mass Graves izena duna. Eta, bueno, orkespen gutxi berdun taldia da, la, este horreio sartuko da, guazen, talde honekin.

0: Ufa!
1: Disko buska.
0: Alaxe, alaxe. Aurte digo al gehien jarri den taldea dirrut izango, hiru bat aldiz denbora aldiontan eroi jarri dugu, eh?
1: Gutxinez, beha unak pare bat aldiz gutxinez jarri du.
0: Eta gero beste taldea igual pare bat aldiz jarritakoa gongo ya, baina nik uste eta urtean dirrut daula hor zerrendan goienia.
1: Nik uste eta astero jarritaren entzuliak ez zula gaski hartuko.
2: Urtero topian dago, dirrap taldea. Juntatzeko dira, gara, bolo.
0: Bai.
2: Gara, hostia hau gauzuen ustez, hasi que...
1: Abai, eh?
0: Bai, beste taldiak eta egon diena gola kantantian, adia. Bezlaiak bai, ikiditu... Ba, gaur egun, nola da, nahi fider, aurretik gan, Death Right, en?
2: Death Right, nahi fider.
0: En beste, baina, bezlaia.
1: Abai, ebea bakarik gan, eh?
0: Beste kideak, ba, beste errotetan segituko.
1: Nahi fider egon dikan jarretzeu.
0: Bai, nahi fider.
1: Diskoa, ez du gondela gutxi batean.
0: Bai, espeta, berdite di.
1: Hauri, berdite.
0: Konsiumen ere, beha zehon, beha bakarrit, izorbitetik, beha bakarrit.
1: Bueno,
2: baina... Hori da. Bueno, Lirtzea jungo beha, ukara, United Kingdom, Leeds. Da, bueno, talde bat egiteko duk atzo Torito zaretan erori omentzan, eta...
0: Ojo!
2: Bial lintzin, gau partian, betz taldea, noski, ba, guendala hilabete ontan ateleatako ba, grabaketa da, da egia zen, ez dakit demo badan, edo ez dakit zer dan uste demo badala, hori bizkatik usita diseinua, baina, bueno, enbat kanta osatua, eta Toritore filtura pasaba du, ba, zara eta zara uten jarrin bardeu, hori hola dalako. Betx, izena dut aldia, V-E-T-C-H, Betx, lago zehoz ez, dakit ondo, nola zango zan, Betx, Betx.
0: Nik uste hori betx zango gala.
2: Betx.
1: Betx.
2: Betx.
1: Betx. Betx.
2: Betx. Betx. Betx. Betx. Ba, bueno, haituko da un kantada, Invert the Crust, buelta man gurutzeari, hola gozoz uste dala. Eta, hola, ze, ukaragoa litzea betx taldi haitzea, eta bueno, horrengo meiotuetan, ba, a ber, Toritok ze karri digun, nonean.

0: Ja, bai, bai, bai, bai, bai, bai, erra, benetan. Bai, kutsu bat hartu dut ratkeitxe bezala hola soinuan, hautsak bi hautsa egin da hori, baina bai, ozte hau bai fitxau erbetela
1: bai, bai.
0: Guztua entzuteko.
1: Betx,
0: bai,
1: bai. Guantxa telo.
0: Bai, bai, ekainak, amazazpe, lehenko hastian, justu?
1: Horreko hastian, bai. Azte azkena.
0: Bai, bai, azte azkenean.
1: Bai, bai, bai. Zer zentxok esan da, nik esperantza ba, nekan guztatuko zitzaia da, zer nahi asko guztat zait. Ekarri izan du, ekartzen musika, bai,
0: bai, bai, oso interesgarria.
2: Bai, danke, se sentxo danke, hemen ikan.
0: Fiel, danke. Baxe.
2: Bueno, guazen, gauza gaiokin. Sobrantze hon, ere, zera, baina. Bueno, genocide. Genocide, ez?
0: Ah, nahi tokatzez, bai, bai, bai. Ustean non despista hui naiz. Bai, segituko da hemen Stop Genocide Now, lehenengo volumenan bildumarekin, esan diren bezala, norbait berandu, ba, katiatu bada irretira, ba, Libano eta Palestinan genozidoren ba, biktimen elkartasuneko disko benefikua. Eta adibidez, emperadoriak esan zin, beak 15 eurotan saltzeitula, beak parte hartu du zigilua bezala, baina aportau dula bere, bere kopiak bider 15. Osea, zer nahi dut, ez behai kostatzen bazaio sortzio ez ditula zazpi ez dana eta ja orde, osea, ja bialuta da kalata dana esan zian diskoa goren ezaldu gabe, baina bai bale, hau eta geho ba, jungo geha Limara Lima, Peru ez Lima fruta, beharra txistia ah, bai, bai, ezkerrik asko
2: Lima eta fruta, ez?
0: No, bai? Ez ez Lima, ba, bai?
1: Lima, azkazan
2: bat zaitu, ba. Mekanika estudiatu nun, eh?
0: Ba, baina ni nutrizioa, hi.
2: Ah, bale, bale.
0: Horretik gan, bai.
2: Nutrizao.
0: Nutrizao, eta peruko humanizidio taldia. Krustalde bat, orain arte, ba, ba lan pare bat lan dazkanak. Eta jarrikoten abestia da. Tumba sin nombre, berriro ere, ba, pixkat men eginez, ba, han sufretzen nahi dian egoerari, ekialde hurbilean, eta, bueno, goezen haitzea humanizidio, tumbas sin nombre.

0: Hortxe, ez erraz mautako taldia, baina hor, beti esan diz, komentau dizuet, ba, bilduma hontan, ba, zarata zarutzeko koordenadetan ondo sartzean taldea. Kas hontan, humanizidio perutikan tumbas sin nombre aizeneko abestia. Eta, ba, amena idea prestatzen beste zehose, eta horren txentzungo deu.
1: Orkezpena. Etxeko talde bat, aituko deu. Baina gure, ondo. Gur iruren artian daon bat jotzen aitutakoa talde hontan. Disko irataldia, oendala gutxi, ikarri zula esango nuke, beak, beha
0: honak. Bai, da, hortzea, ez dakit ze dakaken.
1: Zer dakaten, ba, ba aurrekoan ziztatzen egon itzala, desa, da, guma mantzin talde dokartzeko, da, ba, aspaldi haitu, abe disko hau, aspaldi, aspaldi, da, zaten, venga, ala, ekarri ingoet, eta kitxo. Ez dut euki, aukera asko talde honi, oi talde honi buruz, ni disko honi buruz, beak esango, bueno, abestia jartzen saiatzen nahi da, ze, jendeunak egateatzen ditu diskoak kolore batzutan, hori nahiko lan.
0: Uste, tondo da, hola, jarrita.
1: Ze urtetan atea zenuen disko hau?
0: Bueno, ba, bitu, ba, ni justo hitza banatzen nuen. Taket. Bimila eta mamaika.
1: Mamaika.
0: Baitu bestela, ez genago latzen. Bai, behutxe egiti bo, segi komentatzen.
2: Bimila eta malau elepia,
0: zeba nik ekarriet, unazte jarriko zure kulpatik.
1: Nik esan dizun zu jartzeko, eh?
0: Bimila eta mal, ez dakit.
3: Bi segundo eta hor
2: pandemia baino lehena fijo
3: 2008 txikito
0: txikito ez den nahi zer bezak nahi
3: ez txikito ez zekaten man
1: Play and Records Roche. Play and Records EP 2008 sortzi no. Ondo, ondo, ondo. Bueno, borra hituko de...
0: Ogoi urte, ya. H, IH, sigiluan. Humildad y honestidad. Hoi da.
1: Bai, hemen berzio batzu gatesi. Duen diskontan, eh?
0: Bai, kaos, atxatxatxe, da mo berreta zazpe, no?
1: Da, John P. Finlandiera zabezten, eh?
0: Bai, bere era.
1: Bere, bueno.
0: Iparraldeko Finlandiera beti ondo... Finlandiera... Ondo, ondo mantzaio. O sea, beza batzu ima matematika, ba...
1: Ondo, ondo, ondo.
3: Bizitzak jo area, area, da mantzio, nes?
0: Baitare, baitare, zozer gatik.
3: Urte bete, pare bat.
1: Hombre, ja ben, abesti hau jota, ba.
3: Noski.
1: Ba, aituko dugu ordia aldeko abesti bat, un eroski entiu ciudad, izena duen abesti aituko dugu.
0: Eroski bat zure, irian. Zure irian, herrian, zure inyotan,
1: zure
0: etxe behia.
1: Zure, bai, ba, bueno, aituko dugu.
0: Venga, a ver ondo jarri.
1: A ver ondo jarri esun.
0: Venga, a ver.

0: Zozen gertatu da, men. Tripu txiki bat, baina bueno.
1: Tripu txiki bat. Jarritu, jarritu zuek, ni...
0: Ez da zer gertatu larri. Ba, garagardo pixat heroin dala. Mugauza munduko zein egitzaio erori garagardo bat. Zein egin. Ba, edaten ez du nahi, gura eroriko zaio, baina...
2: Gaur nahi.
0: Normalena da, baso bat eukita, norbait zortekin bota, baso eroi, eta barruko edaria, ba, erortzia.
2: Ba, bai, bai, bai, gravitatea olakoa da.
0: Hala da, hala da, gauza horiek dazka, bai. Kapritxo horiek.
2: Kapritxito de la gravedad, salemon bezala. Hor, leonen.
0: Carl Sagan bueno, egizatezun.
2: Carl Sagan, handi ja. Jakek Carl Sagan haipatu ezun. Zango ez orduan, amarraketa, hogeita maika minutu da momentu benetan oparoa, maior kaldea juteko. Kar. Bye, bye. Eta gau talde bat, ozion talde bat, ze gaur ez du, gaur ez, baina gaur egun ez du egoten, Rotax izenekoa, Rotax. Ba, ze, ba, nik, kasete bat atea zuten, 2020an, Zegoia Rekordsek, dol galitu zan, bere bilbidea, gia zan. Eta nik beti asko gustatu zait, gau, ba, trance, zenterraraz bezalako taldetan ibilitako, ba, partaideak, eta, bon, kasetian dauka, baina gauko moemen non barnu pixkat kontrolatzen, egiak bakarrik uste izuet eta la liela de Dios, ba, zandet, ba, digirik talkiera mangoet. Asi que kanta bat egituko Flores Muertas esanekoa, Rotax taldea, eta bueno, ba, hortxe, Mallorca atletikan, musika pixkat.

0: Hortxe.
1: Ondo, rotaz. Rotax.
0: Isagin.
1: Rotax.
0: Ez rotaz aportuta, bazera da, rotax.
1: Rotax.
0: Ondo, ba, Mallorkatigan Pakistanea jongo gea, iruditzen bazaizu, eta bestela ere bai, Lahore irira, eta, ba, bealdea pasagea aurkesten naon bilduma hontan, eta bigarrengo taldea Multinational Corporations ditzea, baina Lahore Pakistanekuak dira. Hauek lan bakarra ateoek kasetian 2008an atea zuen, baina Gironako zigilu batek atea eta Plastic Bound Records, gauza interesgarriak atatzen ditu zigilu honek, naiz eta kasetak ez ikusi, ez daude errezola lortzeko nik ez ditut ikusi, normalian, baina hori Plastic Bound Records Gironako zigiluak atea zuen talde honen lan bat, eta ba, horietako abesti bat zartu du bilduma hontan, hain zuzen ere The White Man's Burden izeneko bestia, eta jau pixka grinkore aldea patinatzeu, eta bueno, guatzen ba itzea Multinational Corporations.

0: Hortxe multinational corporations, Pakistan ere.
1: Ez eutzeten Pakistango talde bakarra da. Bueno, ez eutzetena, oantxe ez eutzetena.
2: Corporation o corporations?
1: Corporations.
0: Ese kin. Multinational corporations.
3: Ese. Ese.
0: Bai,
3: plural.
0: Bai,
3: hola. Plural. Hola, tolintes geran, tío, bai.
0: Hola, obetu, obetu, lertzea, hola, noski. Bai,
3: nire... Noski, baiat.
0: Entzun da igual eukiko ze baseon txigilu bat Tiananmen 81 izenekua, ez dakit segitzen. Nun herrialde exotikoak esatia ez zait ondo iritzen, baina herrialde ezberdineko lanak argitaratzen zituenak, orain behituguet, gero behituguet momentu batean lanean segitzen, baina bai Tazikistan da, holako toki arrarutako taldiak, danak ez...
3: Ezoikoak, ezoikoak, ba, no?
0: Danak eta pungo eta jarkorez, o rockero, baina bet, bai, bizka, beti pungo, metal, gordinekuak, eta hola, bai. Eta han ustez, Pakistaneko talde bat ere argitaratu zara, baina nahi goratzen, izena eta zer, da behitu inberko nuke, ziurtatzeko, baina, bueno. Bai, bai. Bai, oso ezoiko toki, ja, ez da Portland, ez da Minneapolis, ez da Malmo.
1: Ez da Zarautzere.
0: Ez da Zarautzere.
1: Oain Zarautzera gongo da berriz.
0: Oi, badio, oi, badio.
2: Ondo lotu duzu.
1: Noski baietz, ba oain. Lehen izan deuk behauna jotako talde bat kariatela, ba oain beste bat kariet.
3: Ke tiempo zakei. Gaur egun.
0: Bai, talde bat baino gehiagotan batea jotzezunean da hori, ja...
3: Hori pasada, pasada.
0: Bueno, ya. Bueno, illa ez, eh? Illa ez, berriro emateu igual... Pasada, illa. Taletan eoteko martxa...
3: Eta borroka.
0: Tela, bueno, venga, gozan horre.
3: Martxa eta borroka.
1: Bueno, hernia taldea izketan nahi naiz.
3: Hernia.
1: Zean, diskoksen arabera, hernia gondik martxan dago.
3: Ah, ba, etxe jartzeu, martxan daude.
1: Bai, bai. Bai, bai, diskoksen arabera...
3: Baina, nola jartzeu, ba.
0: Ez ba esu...
1: Hernian, zean, diskoksen sartu ezkio jarritu, zein dian members, beloki bakarrik ateatzea. Eta belokin...
0: Ez da kamarra bat, hola.
1: Ez da kamarra bat.
0: Ez ba esu, ez ba duin horrek editatzen hola geraukoa, ba, eguzkileak lurra jan arte.
1: Ba, horrek esan nahi du, bueltatu enberdu la jotzea.
0: Bueno, ba, beti, bueno, guk nahiko genuke, ez da?
2: Beti, aukera hori.
0: Guk nahiko genuke.
1: Bueno, ontxe, hemen, amarrak eta 41 ditugunean, hernia dituko deu, behien azkenengo lana.
3: Azkena da, aurrena eta azkena.
1: Bueno, geho, atea zen, nuen berandu putuzulon aldeko abesti bat melodikoan...
3: Bai, ziato larraru batea zana.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta hori bueno. Zinta bat atea gendun da, bai.
1: Horita geho?
3: Bai, kasete bat.
1: Ozo, nik ez dakat, ke desastre.
3: Ba...
1: Mokizu zintak egatea zun?
3: Bai, bostrein un hostion goi, bostrein oparetik ditun danak.
1: Ke desastre.
0: Eta ni badakat, ni badakat herniako
3: jasetia, bai? Ez da gazu, ba, baina goi okiko,
1: eh? Igual badakat, eh?
0: Ta pare bat CDR aurretik, anez?
1: Ba,
3: iru.
1: Zedia, bai?
0: Zedia, ni ustez bidez gatela.
1: Ni badazkat, zedia.
0: Igual iru.
1: Bai. Bueno, baituko dugu, elkarban atutu atea zuen kondenmet...
0: New Haven, Connecticut, Bill Chamberlain, tokia.
1: Joño, Bill Chamberlain.
3: Vale, vale. Dick Big.
1: Ba, bueno, hernian aldia ituko deu, eta ituko deu, laugarren abestia, zure mila abestia.
3: Venga.
1: Guazen.

0: Bueno, nastuen geha, sabotaia indit taldeko partaidea beak.
1: Autosabotaia, beti beak izatea bestei sabotaietzat, ba, ba hori.
0: Zeko hain gozatuko dugu abesti hau, venga, guazen.
1: Hau da.
0: Bai, hau da.

0: Vai.
1: Se è monografico, vato, se.
0: Ne gusto, ascolta le zazze.
1: Cimografico, va.
0: Cimografico. Ontxe egin han komentatzen, zu kasua zen eskandatzen unetuten. San peleotan ze urtetan jose ben, gutxi gara.
1: Bat duretzen josunean gazta izan, egun bertan.
2: Hori izan,
1: bale. Baila, hori zaztua bat duretzen guztia
0: guntza. Azkena, azkena, hori hartu.
1: Azkena, hori. Transgresion talarekin.
0: Bale, bai. Gaur egun...
1: Bala, YouTubeen dago.
0: Ah, YouTubeen dago konzertuari.
1: Konzertu osoa, zegoen bat, tío.
0: Zer, egin osun pajarinek. Herniako bateria nik ez dinu zola ikusi bere talde batekin abesten da dantzan.
1: Eta de repente pum, bajo, ze pasa.
0: Mostu entzun kanta. Zati gonenian.
1: Sandoka nola,
0: Txango, txango.
1: Txango, fascista bat, azkenian.
0: Txango.
1: Txango fascista de la lista. Bueno, ma...
0: Pasen, eso es aurre.
1: Aurre, zure tire, men... Amarra lorreta sortzi, hoi pixkat daituko dugu.
0: Epa,
1: Bueno, ondo ere, bai... Talde bat igual sonate zeitzue, seguruna baiet. Sonate zeitzuela. First Attack. Bai.
2: Gaur egintzen dut.
1: Bai.
2: Zer gatikan, ze eraineun, ba, gure lagunaren Nando, gure lagunaren Richiren gomendioz, erosintzulako First Attacken LP-a, eta gaur egintzen dut.
1: Baina,
2: eta guztau zait,
1: mendeko dizka gata
2: jakoa,
1: bale.
2: Gustau zait, baina pixkat, esango duke, aspert, nahiz eta ez izan oso luzia, pixkat aspertu dut, baina bai, lehenengo abestiak eta oso gustu antzu ditut. Ah, berriate haue?
1: Ez, zarre garri, nik ikusi eto ligrati libre batian, kualitzen The Start, de Kanadako ba, saio bat ite buena, eta nien zagutzen, negia zan festatak, da gero pixkat informatzen egon nahi, da badaki bigarrengo ba LP-a mendeku dizka gatea zula, baina horrenengoa diala bikanta, eta nire ez dakit fizikoan da, osea, hanik uste ez ez bikanta...
2: Bikanta hauek daude LP-an sartu eta, hau da, uste digitalien zuen aurrera pen bat, edo, ez que gaur behitu, ba,
1: oso gaizki. Izan... Oso gaizki.
0: Kasualidadia,
2: Enun ez, bai, baina...
0: Nungo kasual... taldia?
1: First Attack.
0: Ez nungo.
2: Kanadakuak. Vancouver.
1: British Columbia. Vancouver,
2: kide bat da beste talde hori nahiko ezagun batekua.
0: Dublin Boys.
2: Bai.
1: Decibelios.
2: Ez, síndrome laro eta bat. Ez. Enez goratzen, bueno, hango, berdin jo. Kaskamotzen gauza dira, enez goratzen izan ez deten beste kontrolatzen mundu hori.
1: Bueno, ba, haitun gode, on the other side izeneko Epe digitala, bikanta sosatua, onde oder zeikan deituko deu, da bo oso melodikoa da, egia esan nondo sartzen da. Olako talde ugari daude egia esan, ni zeme eskapa pixkat egia esan. Ez da egia itze, baina bueno, aukera bat eman dio eta horrenengo goita mar segunduak, eta bueno, ondo sartu da, así que oain tragatuko ditu, 2 minutu eta berro eta zazpi. Baina ondo da, besta. Bikanta dia bakarrikan,
2: Bai, nahi konpera uziaten kriminal damasekin, baina, esan berdet, ez zaitela inbeste...
1: Ez da gatoke punki hori.
2: Esango jo, esan ziaten nahi, esango jo, ba, gure ditzia, ezin eginakan ezauta, entzun da barkatu.
1: Bo, haitingo de, on the other side, First Attack, eta hortxe horrengo minutuetan...

0: Bueno, Orche, fuerza, tal. Me río, es pues de cantada. On the other side.
1: Ondo ataquea. Ondo.
0: Bueno, gauza gehiagin goaz, ez?
1: Ba, bai, baina eta guazko gatzen, eh? Bosmin, zazpi minutu, gatzea bukatzeko.
2: Bai, bueno, baina aurrera segitu, erko, zeinen txanda da?
1: Zure txanda da?
2: Zure txanda, ba, bitu.
1: Bixintza zuz,
2: venga, jarriko de...
1: Zailu izteko abestia dekarit.
2: Ba, bi, iru, lau, bosgarrengo abestia, taldia deitzea estileto, Singapurrekoak dia, eta... Ba hori, hardcore punk hori tupa-tupa hotxa pixka reberrakin, 2008an zazpiaz beteko bat atea zuen, eta Only Death abestia zertu zuen, bertan. Hori entzungo deu, bale? Estileto taldea, Only Death.
0: Estike?
2: Estileto. Izena italiarra da, baina Singapurrekuak.
0: Venga.
2: Estileto. Estileto con dos tres. Empieza con ese, eh? Estileto. Estileto.

0: Baina, katxateu kideu, baina zuzendu deu. Nahi duna osu entzutia, bankampian daude. Aurrea, Mature.
1: Bai, ba, ekarriet, talde bat, bueno.
0: Ez ezaguna.
1: Ez ezaguna, bai. Azte buru hontan asko ditu talde bat, eta egun amaira, eguna bukatzeko, bebeño goiotan haitu deun talde bat, behaldeko bigarren abestia, dituko deu. Alde, ni bai, ni pasai zuten aldia dela. Bai, azte buru hontan, ba, bueno, uxe, rip taldia zer berrik, ez? Eta ripen klasiko, klasiko bat ekarri dut. Mentxe, no temo gaz diskoko...
2: Baina, zeba, garrizu, zeba.
1: Ba, azte buruan talde honekin bukatu ditugulako pare bat egun, batian pintxado baten eta beste batian tomandu unas txelas.
2: Zer mobiletik gaitzen?
1: Bai, mobiletik gaitzen. Tal cual, mobiletik gaitzen. Lehenengo, haituen un Kolombiako kumbia bat, gero haituen un Eskorbuto Maldito Paisen diskuan sarrera bat, eta gero haituen un, ba, oen entzungo dun mundu muerto beste ja. Eta, ba, bueno.
2: Txea juteko gogo gutxi.
1: Go, batez. Baina honekia galanta, eta, bueno, mentzat guztua junginan. Guztua junginan.
2: Barcelombian hori, eh?
1: Barcelombiako lagunakin. Eta hori, ba, besti hau, ba, be, eskeniko hori, eta batez ere, Mateoi.

0: Bueno, edición alterada, locura total.
1: Locura total, pásate al negro total. Amaika, puntuan,
2: bai,
1: bueno, vamos.
0: Ya, buscatze aldea.
2: Bai. Ba, bueno, ba, hoxe. Bai. Ba, mentxe utziko dugu, ezta, gaurko...
0: Datorren astean inberdeu, askena, bai. Last. Ingo deu, de last one.
2: Bai.
0: Last one ingo deu.
2: Vale,
0: datorren astean ja zareta zarutzeko hogei garren goten boraldia bukatuko deu.
2: Lagun izostuak esan zuen etzan, etorreko.
0: Bai, ez, ja, bukautaraka, baina gu igirurok zaretuko gea etortzen. Eta... Eta... Hoxe, ba... Ba, datorren asterarte.
1: Ondo pasa, eskerrik
0: asko.
1: Ondo pasa, gabe. Ondo bizi...
0: Aio...
1: Bueno, itxoen... Gauza, komento badet. Bukatu baino leno, importantia. Kuina garri. Adires. Ondo? Ega, merte, aio.
3: Zarata zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Idola Irratian.

0: Eta neukiko dugu zendeialdien laburpen eta errepasotxo bategaz. Uztailaren bitik eta sortzira artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki Agenda, egitasmo autogestionatua eta dalon artean osatzen duguna. Aste honetan, zeuser nabarmentze arren, ba beitu. Bai Kramako lagunek eta baita Arrigorriagako gaztetxeko lagunek auzolanak deitu dituzte haien txosnak apaintzeko. Arrigokoan, bariku honetan izango da, goizean, Arrigoko gaztetxean, eta Kramakoa Karmelan, barikuan bertan bebai, Arrastian. Eta bestalde, bebai aipatu aldugu, Subfluvialaren kontrako akampada egingo dela, Artaza Parkean, Algortan, asteburu honetan. Venga, denbora gehiago galdu barik, guazen aste honetako agendarekin, zer gehiago dagoen, jakiteko.
1: DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu. Mudantza. Uztailaren 4 eta 5, martzanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena egingo dugu. Eman ezazu izena eta apuntatu txandetara. Euskara, maskara, taupata. Eguen abi, Errekaldeko gazte eguna goizeko 11:00 grafiti eta mural margoketa auzotik, ordu batean Aurklipen musika laborategia, Mojitoak eta Marianitoak txosnan, 3:00 Bazkaria plazan, Arrastiko 5:00 bakarrizketak, Arrastiko 6:00 Mausitza poteo musikatua eta 8:00 La Furia eta Kables kontzertuak. Arrastiko 7:00 Digo Kaskada y el viento arde liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Barikua 3:00 Arrastiko 5:30 15 urte kartzelan Dani kalera amnistia osoa kontzentrazioa Errekaldeko plazan. Ordu berean Arrastiko 5:30 txosnetarako apainketa auzolana eta gazteak kantuan Arrigorriagako gaztetzean. Larra Basterrako auzoetzean aitzakiarik ez. Fest izango dugu Arrastiko 7:00 aurrera, dancehall tailerra Amaia Zinazoba zen eskutik, Lady Madala eta Edulix eta Tropical Tropical. Zapatua 4:00 Kranbaren txosnaren apainketari hasiera Karmelan. Gaur Uribarriko 6. gazteguna ospatuko da Uribarriko eskoletako kanpetan. Goizeko 10:30 espazio eta autogestioa mai ingurua, 12:30 herri kirolak, 3:00 Bazkari herrikoia, Arrastiko 4:30 miseriak bertsoak, 6:30 poteo aldarrikatzaia eta Uribarriko gazteguna amaitzeko iuntzeko 9:00 aurrera kontzertuak. Goizeko 11:00 Manteruekin bat kontzentrazioa Biribil plazan Bilbo eta gaur bai zapatua 4:00 Subfluviala ez akampada aziko da Artaza Parkean leioan. Goizeko 11:30 bolei txapelketa. Eguerdiko 12:00 aurrera azoka izango dugu, ordu batean erresistentzia tailerra, 2:30 Bazkaria, Arrastiko 4:00 bertso saioa, 5:30 muralismo eta brandalismo tailerra, 6:00 dantza plaza, 8:00 pinaka kontzertua, 9:00 afaria eta gabeko 10:00 gauela. Trapagako 3 gaztei 13-12 kamiseta janzteagatik izunak ezarri zizkieten eta izunak ordaintzeko Ortuellako gaztetzean indar errepresiboak zuntzitu jaialdia antolatu da. Arrastiko 6:00 Pandoxales eta 7:00 aurrera kontzertuak Artikulu 20, Hilberri eta Metza taldeekin. Domeka 5, Subfluviala ez akamp espada.

0: jarraitzen du gaur Domekan izango da azken eguna. Artaza parkean izango da, lehioan gogoratu. Eta goizeko goizeko 9:30 gozaria izango dugu 11:00 Artaza parketik ibilbide historiko naturala. Eguerdiko 12:30 umentzako ipuin kontalaria, eta ordu berean eguerdiko 12:30 aurrera, haustura metaboliko podcasta zuzenean. Astelena 6, eguerdiko 12:30 etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoak ez dute betetzen, kontzentrazioa Sestaoko udaletzean, eta Martitzena 7, Arrastiko 7, Barakaldo Palestinarekin kontzentrazioa izango dugu, Bidonera plazan Barakaldon.
1: Oso ondo, horiek izan dira Uztailaren 2 eta 8 bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net web orrian topatuko dozuela, igual zeuser falta dala konturatzen zarie, bueno, bakasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta arrela, zuek ere publikatu halko dozue, faltadan deialdi hori. Web orrian badago aukera bebai, agendaren PDF pertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo eldantokian, zuk ziur badakizula non jarria aldozun. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak bertan irakurri ahal izateko. Eta esan dakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskarrik asko bestaldean egotagatik, alkar zaindu, zaindu zaitezte, datorren astera arte, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: extra special.
1: Gaurko egunez, 2000ko maiat.
2: Txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo gabon, entzule guzti guztia itxantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan txantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela. Streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta. Eta, bueno, gaurko txantxapunki irratsaioan asteartero bezala edo ia beti bezala irratsaiontan gaurkoan ere. Talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik, eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, 12:30 entzun daitezke grabazioak beti txantxakun.eu

0: gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula, sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra horixe da, beraz mastodon.eu atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, txanjakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozi modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera, eta ja dena prest dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPA errepasatuko dugula, eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan, eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko. Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 80. markadan dagoeneko, eta kanta der horrekin hasiko dugu The Cramps-ekin gaurko txantxa punk irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.
1: Of the Aztecs, I have never the invasion of the insects.

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ingalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Banshee izen kontzertu batetaragoaz. Larogei garren hamarkadan ja arrakasta hasten zela. Bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84. Urtean Italiatik biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Banshee zen Red Light abestia entzungo dugu.

Kantago ez dala, hau dir prudez da, borduan ea aurrekoa dugun. Ba, ez da, ba, ez da nere kulpa, eh? Diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Kristin zan, venga, ba, Kristin jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan, egia esan egindunak, bastu bater ondo egin, eh? Kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, nonbait. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxearen zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, iaia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da hain ezaguna den horietakoa. Badaude, So Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiek, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, garai hartan, 80garren hamarkadaren erdikaldean, Real Recordsentzat eta Sire disketxarentzat ateratzen zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska 82. urteakoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gazteleraz Iruñatikan bere lehenengo diska 83. urtean atera zuen Soinua disketxeak Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen eta izen bera zeraman kanta single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralisis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten sei kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarrista zan garai hartan. Bera anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste dut Nacho Canut Pegamoidesetik etorritakoa basuan eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Abeslariarekin maketa hontan sei kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaida zude segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nere fallua.

Amaikak eta iru minutu iaia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea da gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta ritmo peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen, Mexiko irian, 1968 garren urtean, urrengo kante, Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythmen izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

Irrogeita emezortzigarren urtean sortu zen, eta sortu eta berehala, irrogeita emeretzean ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea irrogeita emeretzigarren urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere epe bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta epe hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetsi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren eta orduan, ba, izen aldaketa etorri zen, ritmo peligrosora, eta izen horrekin, mantendu izan da taldea, okerzualdimanago, gaur egun arte. Colors kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru diskoien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

Send to the slaughter. Dangerous Rhythm, beraz, edo gerora, ritmo peligroso Mexikoko puntaldea itzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu eta maitzeko Raw Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, Dangerous Rhythm taldea alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiagotaz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista edo gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba elkarlan bat egin izan zuten, LP bat aterazen eta single batzuk ere bai, oitako bat, Blackberry Way izeneko singla da, eta be aurpegian Candy izeneko kanta daukagu Gary Holton eta Casino Steel.

Eta Manchesterreko Bazkok taldea utzi ondoren, Howard Devotok magazine bere talde propioa osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere single bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik. Eta garaikidearen Oski Elvis Costello hasiera haietan The Attractions taldearekin eta bere single arrakastatxoetako bat Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Dury ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Dury and the Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera. Aste arte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30-12 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30 ordubitara entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gelditzen dira. Azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu. Web horria hakeatu digutelako, baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz, normaltasunera bueltatuko gera, eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunki irratsaioaren entzun daiteke, beraz, agur bero bat hor kanpoan zaudeten guztiei. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak, irratsaio guztiak euskara hutsean. Txantxakun irratian produkzio propioa daukagu eta 12-15 irratsaio gaude astero hementxe estudiora etorri eta buru belarri jotake lanean aritzen garenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gara guztiak eta gonbidatu nahi zaituztet ere. Gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratsaio bat egin baduzu, zatoz, gurekin, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, mastodon kontua mastodon.eus atarian. Gaurkoz, nahikoa eta amaitzeko Stranglers taldearen bertsio, beak, talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat. Bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean
1: Arratzaldeon entzuleok eta ongi etorri alerta gorrira. Beste zaio bat, beste denboraldi bat, uda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko.

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

ESK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.